0: στο παλμπαρούλι.
1: Madrugada Sertaneja, a parada obrigatória da boa música sertaneja.